rẹ lo ba lapadupe bo ba pa o ope na la tun ja bo ba ji o wa laye ope na la tun da baba mi yen ki wa so ba ika ki sa panirun alaanu ni gbogbo eyin to sanu fun juwo si pe mo dupe temi gbogbo eyin omo olohun te dupe ada ope pada fun o se o o je wa ni nkan kan awa la je oni gbogbo nkan enu konkolu la bi so pe o se adupe pe okun lowo re olohun eyin ayan fe nkan kunle eyin na wo e kan mo wo pe kin lo de ti mi omo jo pe lo jesu imo da ijo wo lo dan wo ijo wo lo gba gbogbo eyin te gba jesu ninu ose yi gbogbo eyin ta nko ni eko iribo mi iwo na wo nta nso ina ojo to ba dodo jesu ni yi pada wa lo bere laaro yi nisin emi mimo ni ki nsure fun gbogbo awon eyan o ni emu ankachi bu le anki re to ni mantu to ni yen yen n ta npe ni mantu na ankachi to ni etele o ni eda kan bori e je ogede wewe mefa wo li sure fun won ara yo bere si de won gbogbo ti won wa awa pelu gbefe e wo ti ya isoda le nisin bo ni se ni ma dupe gbogbo gba tin ba joko ti mo ran ti se o ni ran mi leti ise

0: Biadura, Emma pe mama sorry 08055258124 tabi 09065675026.
1: Ase junika gbese radio mi 32 FM ti wa oke.
2: Dadi e pa karo, e ku na wo ojo o, yo la lubadi ka o, e po le je nbe o. Dadi e se o, e ri ke mi na o. Aje lo mo mi pe mi, bi ose bi meji sisin. Lo ba ni mo mi, ti ra anu gba o. O fe lo bo mo ra nje, info na titi bi to tin taja. Mo ba subun titi. Ope lo pe owo yin na ti ma da moto oduro. Na anu to n ri gba o. Ni odun ko yan isuna awe kola. Lo mi mo dupe o. Ah, Olorun se o. Ri mi na wa ni ara won to wa. Sibi ifami ororo yan jo si ora anu gba o ma ti ji mo fi banu je mo le mi mo dupe o ese o arugo woli lo lohun se yen pe fun wa o amo ri yin ba o mi sa se ti o
3: ami e ku oro mo ise ti ifami ororo yan se ni a ma gba gugu ajagaje eyin ati dile yin te wa ti a night ibi oni sele si yin onise bi oni je fun yin ohun ti won pe ni igboran niyan ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ẹwà àdéhàná ìtìyìn orúkọ jésù àjàgà ìbànújẹ àjàgà ìdààmú wàhálà iná kó mú bẹ́ẹ̀ ẹni mọ̀ bànújẹ ọlá àdọ́mọ sí mo báyìí.

0: anu ona ni temi to pe omo fala anu ni mo ri gba
1: yesu to fun mi do wi gba
0: e ma todo yin o
1: anu mo ri gba
0: mo ma wo ngba mi tin ba wo calculate salary mi pe ah e wa salary mi o ka gbogbo bukata ti mo ngbe bo mo se wa nse ona wo mo ngbe gba won ri pe mi ri gbe gba bi kankan bi ba se anu olohun anu oba mi edumare ni oje bi o pa mi anu oba mi edumare ni oje bi o pa ya mi anu oba mi edumare ni oje bi o pa awon omo mi anu oba edumare ni mo fi nrowo ile eko san ai anu oba edumare ni mo fi roju se mi se lori awon aya anu oluba edumare na ni mo fi ri oju se se ninu ebi anu oluba la na la tun fi ri oju se se lodo awon ana toropolopo ni o mo ah o mo ni olowo mo yin njo kan ni njo yin kan ni mo nkoja lo ni agbe mo lete wa ah abagbalagba olori honorable mo agbe mi ma so honorable njo na wa pa mi gan le tori jo yen gbogbo owo to wa lowo temi gan 2000 naira ni mo ba ni kin fun won ni 1000 ah pada ah ko so we awa merin ah o ye ah bo se ma fun won ni pade ana je tun so pe bo se ma fun wa niyan ah aba mo bo ju be lo ah ojo 10 ojo ah o kere tan e fun 15 ah e ma gbe yen wa le ni mu ni ah
1: ibo mo tu bo si
0: won ni e mo tun chere mi ni mo ni e mo tun chere mi be ni cash e but e ma worry oju ngba ti mo ri ti wa laipo ngba ko gogo 2000 to wa lo ah ani o ma se yen ah ati ngba transfer mo ni ah eyo rice ara to ti gba transfer order mi o ni transfer ba tori ko si data ni ori phone mi order e gba manage
1: ara wo se yin lost spot
0: okay okay e gba lowo baba to ba de digba mi e ta ma gba ile papo mo ah mi ni white olori yepo ah lo sa

0: 0906200049 0906200049
1: tabi 0705500049 0705500049
2: awon number ta le pe sinu lati ba wa da si eto ta lo mo lu wa lapa be yen o

tori pe mo sa gbo lo sabi ere mo si gbo lo fun wa laaye ka le ba da si gege bi se wa mo ti ra ye won kan ti n pe mo se bere to e mo ti pe fun mi lasiko die bi se wa na a da si o n ko gbogbo nkan patapata lo ni emi ti n tele bi e ba le gbe ka le bi orisa o mo so wi pe ani o so osa kankan bi kan emi lawon osa ta le foju ri gbogbo n te n topo le ran nikan lo gbe yan gi wa gbe sile won wa pe ni yesu enikan lo gboku ta wa gbe sile won n topo le won pe logun ogun ki sokuta emi ta le foju ri ni but n te gbe kale yen ni o connect pelu emi ti won pe logun ti o fi mo da bubu ni gbogbo n te n pe ni prayer materials yi e so ra o medium ni gbogbo won ko ri be lati bere o ko ri be aja niga ati enuku to mo wa mi oni mi kakiri en baba ri bi kan to jo mo body sanu bibeli ti e wa n pe be ri inu bibeli lati mu wa fun yin asa ti se awon aborisa o wa nu bibeli judaism e se awon ju ni o se christianity

gbadun orin gba ni le to ye o ni kan ni 32 FM 94.9 kan ni fe yin e eyan ba gbo orin gba ni bi eni fi gbon so giri ni oluwa oku se re jare ege tun yi lu pada kin boko bo mi lo oluwa omo ku se re as our queen mother mama wa fun mi

0: India mo bi ma boju awon okunrin ri ara re na ri o ayo bi e di a ma jo ni fi ara wa dinu denu gidi gan gan gan gan gan gan gan
1: mo le gba bi ojo alasi kan
0: India ba le gba e ma ma fi lo awon okunrin mo nigbati ni e bere si so sele mo ni ah ah se lo to in so fun yin de gbosin